فوجی بھائیو، ابھی آپ سن رہے تھے مہندر کپور کی آواز میں فلم گمراہ کا یہ نغمہ. پیش ہے اگلا نغمہ چترا کی آواز میں فلم تم بن سے.